0: muno muno makiria na tutanaikiria mudogo ito Esther Muihuri mudogo ito Rainas Mwaniki Ibrahim Udungu mudogo ito Martin Sheriff mudogo ito Smith Jones mudogo ito George Mwagi Wawajiro mudogo ito Simon Kafaro mudogo ito Monica Watere mudogo ito Teresa Anoni Henry tutanaikiria mudogo ito Kezia Gitau Dongwanya Brau Lijino kumamwe na wadheka tutanaikiria tuku gaga horowegi muihoko na muihoko neguo ado uigua mudu iga goro yakwa ne inamite hede goro yaku ya inama ni kwaga waga kirigiriro ni itanya waigua tari ya dhinikana Pastor Mukururi hede ya mudu aga muihokoli hede ya mudu aga muihoko mudu wagite mwihoko ungimutariria atia
1: mudu wagite mwihoko
0: mudu wagite mwihoko
1: mudu angikorwo ni athiete akaga mwihoko ngoroine yake na akaga bata wa uturo tondu riria mwihoko wathirira mudu aigua mudu ni aga mwihoko thiinie wake andu acio niyo turathie tugakora ni mareka maundu maingi moru Aluasio ukaigua mudu ni athire ni agerire ngero mudu aga mwihoko eyagagira fata ona ngikoto kwigera ekwigera ngero eyagagira fata mudu ucio kona ni atwika takataka mudu ucio hakiri kamurira mudu ucio agaikara atari undu aramenya
0: mwihoko wake ni muthiru
1: mwihoko wake
0: kogo tisoba
1: tisoba na mudu ucio ni aikaraga ona ta mudu muthuku mutwe tondu gutire mwihoko thiini wake but today kiugo kia mwihoko ni atiriri ni hari na mudu umwe tu uheanaga mwihoko nake mudu ucio niwe Jesu muru wa Ngai
0: amen
1: mudu ucio nowe ungituma tugie na kumwe tungimwihoka Jesu muru wa Ngai ni tukugia na mwihoko
0: niguo
1: tondu niwe mwene mwihoko
0: amen
1: na niwe uheanaga mwihoko
0: eh
1: koguo reke tucoke hari Jesu na maundu maitu ni megucenjia tondu kiugoke Ngai kiroiga Ngai aratwiciria meciria mega o meciria ma thayu
0: amen
1: we uraigua tuhinyiririkite we uraigua tukwite ngoro we uraigua tutari na bata wa gutura uturo uyu ringi menya we moko-ini mega ma Ngai
0: Amen.
1: Lekereria muturira waku ari Jesu.
0: Thank you.
1: Nake nigo gwika wega.
0: Amen.
1: Thank you.
0: Tere dakika ithatu si hande thaigire cia rucini na tondu twina mutungatiri tutanaingira thiini wa ikirika riu ringi ni kumuhe kanya ka dakika ithatu tu atuhoere mwihoko ni tondu ni mwitiriria maguta kugu Pastor Mukururi na gitio kinene muno makiria ni gukuhe kanya ga kana dakika icio igiri tigarite na getha turuge itha tuhoere mwihoko
1: lekai tuhoe ni tukwenda gugucokeria ngatho mwathani kiroko giki kiega kia rucini rwega rwa muthenya wa muthi ni tondu wa kiheo kia muoyo kiria mwathani utuhete ni tondu wa ugima mwega wa mwiri uria mwathani utuhete Thank you ni tondu wa Murungu Jesu Kristo uri urakwire muthalavaini ni tondu wa mawaganu maitu ni tondu wa mawihia maitu aroka aratukura na thakame ya goro uguo nikio ni twanyiha nyariri-ini ciaku Jesu tukenda gucokeria ngatho rucini rwa muthenya wa umuthi nigo tunyita utunyite na guoko gwaku na nikio tutingikigwa rucini rwega rwa muthenya wa umuthi Etikira mwathani guturathima ona gutweka wega. Riu tucemanitie station yeno ya gukena FM 92.2 FM. Mwathani etikira guturathima riu tuoka kugeana kiugo giaku Ngai rucini rwega rwa muthenya wa umuthi. Na taugwo twataririo na twahunjirio rucini rwega ni mwari wa ithe witu Jerry. Etikira mwathani guthie na mbere kumurathima. Na kio kiugo giaku Ngai ni kiri hinya wakio. Utwiraga gitiukaga oro uguo tu giuka kihuritwo ni uhoti giuka kihuritwo ni uhoti itangithengeka mwathani onaria andu magia na kuona ate kiwa gyaku tagitari na hinya nigikoragwo kihoirwo ni hinya nigikoragwo kihoirwo ni uhoti mwathani nikuri na muthikireria waigwa kiwa gyaku gairo cine rwega rwa muthenya wo muthi na no akorwo ni uritwo ni hinya nikuri andu arwaru na hihi ringi ni muritwo ni hinya nikuri andu maragera mathina na hihi ringi makaga mwihoko wa gutura makorwo ni hinya nikuri andu magite fata wa uturo uyu rege ni maundu maria maritu mama mathirukeirie na undu wa roho waku ngai ni undu kio giaku ngai nigikoko kihuirwo ni uhoti nigikoragwo nikihuirwo ni hinya ri mwathani kiro cherera goro ya muthikireria witu rucini rwega rwa muthenya wa umuthi na waria matari na mwihoko aria hinyiririku aria matari na irio cia kuria aria matari na mawira mwathani na undu wa kio giaku ngai kiro mahe mwihoko kiro macokeria mwihoko wao thiini wa ritwa ria Jesu na wali arwaru magite mwihoko wa uturo itikira mwathani kumacerera na njira ya magegania angimari mathibitari angimari micii kwao twahoya neema yaku mwathani nigetha imaikurukire ya maikurukira mwathani macoke kugia na hinya na maho na mirimu yao magia na hinya wa gutungata twaria kugia na mwihoko thiini wa ritwa ria Jesu na nigetha bururi witu oronaguo uhone nguraro ciaguo thiini wa ritwa ria Jesu tukwenda kuhoya ni tondu watongoria a bururi uyu aria mwathani marathiuruka thi yothe na bururi wothe mwathani makiaragia ciugo cingirehe thayu twaria thayu thayu mituraini itu twaria thayu miciini itu na nigetha ona kuo kuu gutari na mwihoko kugia na mwihoko thiini wa ritwa ria Jesu twakiiga maundu mothe guoko-ini gwaku mwathani tugitikia ona ceceni ino ya gukena FM kuri atangathi ayo na aria mihokeirwo ceceni ino mwathani nituretikia na njira ya magegania mwathani ati ni ukumekira hinya na nigetha kuria mwathani maraigua ta mangihingika maigua ta mangihota matangihota kurikiriria wega ni ukurugama hamwe nao na ni ukumeka wega na wathikiriria itu mwathani itikira na ukumarathima muthenya wa umuthi angi makiumagara mathi biacara-ini ciao angi makiumagara mathie maundu-ini ona matiganite twaria kirathimo kia mwanya iguru rikoniĩ miturire yaku twamarigicĩri na thakame yaku Jesu na nigetha riria maricoka micii yao maricoka maihuritwo ni hinya na utugi thiini wa ritwa ria Jesu thiini wa ritwa ria Ngai ithe mwana na muoyo mutheru
0: amen and amen thank you muno mutungatiri twacokereria tugukorwo twina ikirika riki na mutungatiri pastor mukururi na ona ndi ndamwikanyaga wa gutugeithia no ni gutugeithia no tondu ni ciandite thagiri cia rucini reke turugeitha twamikire mohoro ni tugucoka tucokererie thiini wa kumurika mecii
2: Romuruti, Marmanet, Ngarua, Kiamaina, Mukogodo, Tonyipere 92.8, Gukena FM, Gakane Gaitu. Ne thaigire na thaigire, Gukena News.
3: Those who are trying to say that this country is in a crisis because of goons are liars.
4: Yani kwa akili yako, unakaa tu na unafikiria sivuna na jambo.
2: Maya ni mohoro ma Gukena FM.
5: Rohoge rwa guthurima mihango ya waki wa mafarafara ma kibururi Kenha ni rugacirithetie mihango ya gutheria njira cia gute maĩ ma giko oriri mbura ya muniko itanyitwo gugathanda na guku bururi-ini mwaka-ini uyu wĩra uyu ni hamwe na kwararamio kwa miako na njira cia gute maĩ ma giko hamwe na guthingura giko kiria kihatite njira-ini icio uyu ni gavana wa Nairobi Johnson Sakaja.
6: I think for Mwananchi is for us to be responsible, tuwe wangalifu, because a lot of what we are removing from the drains is garbage that has been dumped by Mwananchi. If you look at the gully pots, if you look at the small drains in the estates, and so we're telling resident associations, come together with us.
5: Senator wa County ya Nairobi, Edwin Sifuna, nieruhetie bara yake ya kioteti Amerika iria kuri President William Ruto, uria riu oigete niwethe na munene na muhinga hari uthii wa nambere wa bururi. Sifuna akomithetie Ruto ni kiria oigete ati ni aheniria a Kenya kuhitukira ciiraniro iria atari ahingia. Riu oigete kambeni cia Ruto ciahocetio tu mithingi-ini ya uge wa kiuteti no ti ciiraniro ari na itanya ria kuhingia.
7: Ulidanganya wananchi, ulikuwa unaenda ukisema uongo hapo, uliambia watu wa bodaboda ya kwamba ukiingia kwa serikali watatoka kwa bodaboda waingie kwa taksi. Alisema hakusema uongo wa wazi.
5: Igoti rimwe ria bururi wa Tanzania riu riugite mutongoria wa mung'ethaniro wa bururi ucio Tundu Lissu Arena shida wagusho kia thitago ini ya kugeria kukarura thirikari jagure ni muige. Lisu ahigeiro jera mweri ni wakana mwaka mwetuku. Na agedhitagiro maheti ya mashio maria magusha gereria katakati ini kama hera magege kuo. Nyodo wagusho gira muige kungadhia konjita itemige dhura na inegedhiru. Ituarea majaji ya tatori rare kere ilio dhuda wa mwena wa thitago. Otemani ya aira ikumina mwagwa jakonyi tabaru thitago yo. Na amashoni mohoroi dhinerere dinabere na agudhikiri lego kina FM.

0: Asanti etagwa fade John Keiro eburitago gainyari turathimaga na titheru gai witu already ni turathimite na kio kia moyo mama ageni gutukiriria tondu ni mwihokeku tweterere na tutikoro ni hinya tugie na mwihoko tore tukugwetaga hau kabere ni twacokereria igicuje na kionegia gatatu ya tafalira ya siaga tene ukaito mugose Kristo hashtag no kinya igoro realie jikareire gitikia dugata ya gaire farara farwa kirito na siaga diteza igiri na dakika 10 mwe sia rusini mutabu ni wa Ukena FM Robotop tukoraguo tukimurika mesie na already mudogo wetu wa kangari na itonyo rea papu gudu kare Facebook ni kumuona na marina ke pastor mukururi ni ali ni marikitie gukinya na ni tondu niene ni mugeni na ke pastor mukururi dale ku Saturday reki wakangari niwe wali ku wakangari ri niwe ugutu update uria Saturday kwali na nigetha tuhote guthie na mbere wakangari kuhana atia
1: gutire na urwe
0: riu mundu no arute kiria doko atali na dora siganona
1: eh
0: itonyo le wa mastibia papo akangali nawe ni wenda gutruta rangi jamba njiki niki
1: to ugo gukigeria ndu ingire mamuganyu
0: ni no kutikogeria ni kuhota
1: na ni wega ri ona we kiugore ni mamiri akiore kona kire na mamwa nguvu
0: riu marake ngu ni mutikiri arokorana ni ukorana ka study daihu kumo juire
1: ya ni maudu maya ri ni horo wa ngai tondu ri
0: ugo coka ume haha ucoke muci
1: tugithere ni tondu mwathani ni augaga horo wothe
0: ri akagari ni wenda kuhurukia ri
1: ona ngiria gutherera makani kuhonoka gaceri gaitu
0: niguo
1: ni kuhonoka
0: ona kwiragwa tiriri cleanliness is second to godliness tondu ti otheru na ngoro turehe na nja reflect na nja tucokeru twanjie kuhurunja
1: muhonoki ni agirwo gutheraga unyite hau
0: niguo
1: eni
0: thengi muno makire kumarerigana
1: kumaitigana tukiri ho na mwathani mwathani watumenyereire
0: niguo
1: na riu wega wa ngai ukiri hamwe nani na guoka njigana
0: niguo
1: njuge ni ndagi kena muno muthenya wa muthi tondu wa ngai gwitikira njuke seseni na Ukena FM ni tukenaga muno ni platform ino ni tondu ni tumaga tugakinyira ingi
0: niguo
1: na tukiuga maundu ma mothe ni ngai nigetha maria mundu oi kana maria tui ona mo mamenywo ni andu angi
0: riu
1: ni ro ngai wendire gukinyi hinda riri njuge ngire na ngai thinyingi muno na andu ni harafa yoro akiritu ni njuge ni guciamukira
0: ni guciamukira
1: Kiritu ralitu liaga thaithi tu.
0: Yes.
1: Tutongoretio ni wa mamutumia ma kidogo na adi wa goko. Na no thega thaithi tu ni marenda gucera Rafaelo. Githi maundu macio mothe ndurakiamukia.
0: Ni fiu.
1: Handu ini hake.
0: Handu ini hake.
1: Uguo na andu a kanitha itu. Turari gwatanirwo. Tukionanite na wa muhoro makanjira ngeithani ya Moses. Chairman witu a kanitha na chairidi.
0: Niguo.
1: Na ndo ingi muno makinjirite ona ndo agithiga aingi muno ajira ngigeithanie
0: thengi muno makiria
1: pastor mukururi akinyite hau na turari na ndo kanitha wao wa Keifafu na turahurwo mbica nao ni gukuonia
0: no kinya posti ndoge karana mbica gwa kangari yes
1: edi nguonia ndi amerate ta zara keto hurwo mbica na inywe ngonia kiria pastor mukururi
0: ni turari na inywe
1: edi marari gito kanitha kuguo ngeithikire nyingi
0: niguo thengi muno makiria na ithu ni twakena niguo kuona ringi pastor mukururi ri ndinde bago kwira pastor mukururi uri ni fafa witu ri fafa witu ngimwira maundu ona kumwira ni umwendete aba gukurora
1: karora beno
0: ora musiali wa muthuri ne kaga ati 1212
1: no ginyarore
0: no ginyarore pastor mukururi kuhana atia
2: ndire na uru ni genete ni ngai rucini rwo muthi
0: niguo
2: na ni tondu wa kugia na Kristo ndiagite undu ingiraha
0: niguo
2: ingirahira ni tondu ni agenete
0: niguo
2: ona kundu to gwakwa akandehe gukuri ni tha cia ngai
0: yes
2: no tugu wake mwingi ona vikio kurekeriria wega na riu ngai gwangegoca ngai
0: niguo
2: tuikarite wega
0: yes
2: ona family ona kanitha ni mwikaru wega mwena wa Thika
0: niguo
2: na nituraga sa Jesu.
1: Amen.
2: Amen.
1: Thank you muno makiria na karibu tena theni wa mutabo na nigetha tuthie na mbere tumurike mici tusoke kwa mudo gwitwa wa kangari wa kangari kiumia kitukure we niwe wari ikaro giki mwatigereire ha
3: kiumia kihitukure
1: ta tu connected dot isyo nigetha tuwerere
3: nigetha mumenya tumenya haria tugwika
1: menya kire adira gutunyo nani
3: haria twatigeire ri twaragiriria uhoro wa ciana na aciari yao uria kaingi muno ciana ici nguru ri ihitanagia na aciari na tukirana atiriri hatiri mundu ukoragwa na mahitia ha ni miaka gukuhaniriria tondu mwana wa mbere ri kiona tene kweragwo mwana mukuru na nyina ni undu umwe
1: ni undu umwe
3: mwana mukuru na ithe ni undu umwe tondu riri o hau anjira ni waiguire hanini turakoranirira atiriri nina ciana iria ciakwa nguru ri ni ta tuiganaine kuguo ri githie saruni ri uko ni mwiretu ri ni arathie akoko ni baba wao ri baba wa githie kinyo thiri ona mwana keithira agithie haya mathie ukone kugithimu githire
1: magatungana
3: ora atiriri baba no mwanake nake onake ni hindi no mwanake riu mage andu magakorana tumaundu tuingi muno ugacoka ugakoraga atiriri ona rata mamu wanyu ri kana baba wanyu ri taru murata wa wake taru tuge muthuri
1: yes
3: no acoke arie na kimwana kihana tariki mwana giake kia murata we kuguo ri he tu thiri tu ingi na tundu tu ingi twa muciari tuyo ni itura riu riria ciana ici ciigana ri ari kihutagiria oro kanini akahutirio kaundu ni mamu wanyu nekite ni baba wanyu e mwana kekite tu maundu tu ri tukagithie na riu na mucindano eni ugakora atiriri uyu akienda giki uretha mbeca nake mwana waku ni aretha
1: kwina kihitahitano
3: akagia kihitahitano riu na macio ti maundu magirwo gutuma andu mahitanie na ni ndahurirwo thimu muno ni andu aingi magikinjira ni mamaka muno tondu ni mahitanirie na ciana ciao no ndaramenyaga niwe wina mahitia riu muciari riu taru aingi muno aciari ara mahurire ri manjiraga atiriri matiamenyaga nio
1: mena mahitia
3: tondu riri mwana uyu ri kuringana na atiriri we ni ukimukirite hanini na ugi no riu ni muiganaine riu tuma undu tungiri ni uri ikoro guo mugithia mukahingicana no riu we na ugi ri we muciari tondu no wonire thi mbere kana no wonire riu wa mbere ri we ni wo wagirwo uko wi mundu mukiriria muno na ni wagirwo uko wi mundu mwega muno
1: niguo thank you muno makiria mundu gwitwa wa kangari hau niho twatigereire na pastor mukururi no igwa haria twatigereire handu hau ri we na experience naho
2: riu ri ni ndakena ni kuigwa debate ire yari kuo na kangari the encyclopedia
1: the encyclopedia
2: muto wake tioro ugu
1: tioro ugu tioro ugu
2: ni akuaga maundu maingi muno
1: muno
2: na no atudure kiundu
1: oyo no gegere
2: na
1: kiuria
2: na uri
1: tugathie muno
2: ni dakena
1: ni
2: ndethetio ya itumiri ya mau ate ciana na aciari ni mahitanagiria mucii
1: niguo
2: na riu no nyende kuongera toguo oiga ciana ni undu wa kugimara na mundu akona taiganire to ni arathomire ni ararikirie ringi ni arega college ni areherire ni arahota kwandikwo tuma wira agiukaga ni arahota kuona gateni gake agikira muhuko tuma rutu mwana ucio agia na kamwite okau no muhaka one tamaiganaine na aciari
1: ake aire
2: tondu ni arona ndari kindu kinene riu arabatara nake muciari riria mwana agera gacira kau no muhaka ngoro yake nake kaigua i njuru tondu bata wa muciari ni kuona mwana wake ni muikaru wega na ni ara progress na njira njega
1: yes
2: na ni arahota kufocus na maisha tondu matiguthira muthenya ucio uturo ni wa mahinda maingi maria ngai akimuigite guku
1: niguo
2: riu riria muciari angiona mwana tatarathie wega no akaigua ngoro yake tari njega
1: yes
2: na kwoguo ni kihoto kia muciari ona makionaga ta maiganaine
1: yes
2: guikara magicokanagia nyumba kwaraniria tondu miario no wethondekaga haria muciari arona mwana wake ni arorira akamucokia nguo akamwira hatu nguo nguiko to nguo nguthira gacira gaka nigetha tuhate guturania na nigetha mahote guthie na mbere
1: niguo
2: kana na mikarire miega
1: niguo
2: nige ciana ni ile ni ciona nguo na ciari yao kuri ciana na ciari kia cukuru ona muci mwana ucio daenda wira aenda wikara kubwo nguo muci na ona ni akwenda kuria no dali kawira ngeteithia ona nyina
1: kana
2: ive ucio nguo ni undu ngigutuma musiali wa mwana ucio aigwe uru muno
1: one ta tarahuthio ni mwana
2: yes tondu riu ri akiaga kuona wiro ra munene akiruteirwo hindi baragithomithagio na mbeci cia cia kio the ke yo the ke te
1: yes
2: ugakoraga ringi ni mwana wa muiretu ari otoro okiro riri eh
1: yes
2: yirona
1: ni ehigirire
2: eto
1: eto arete katatareda
2: yirona no muhaka musiali cakaigwa uru
1: niguo
2: ona makeigananaga konaga mwana kena kenebio sio na ke omutugono ucio atio na kawiro na kanini na wikiria ngombe mahuti na mehau ni matue daida kwe daida kwe boda la maulu masi to ne aigwa bene ta mukinyu
1: thank you muno makiria mugikwe

#247 Daika siya tigara inyanya idhali tanadhira. Okay, heki oguo. Mauduma koma ni chonjo. I never mind. Todo furiwana kura. Mauduma kura wame maigi. Furiwana kura mauru ni maigi. Mafataro ni maigi. Na wanahe oka mwa ketaka haka. Kahuba gire wega. Wee mugeni. Ni waigua tigitio mweti mweiganu. Yes. Ewa akeri. Wena bonus. Ewa akatatu. Giriga nare mwe. Kioe dhimu. Ugefa ageko wa *447#. Yani *447#. Bwana wese. We mwegaru usini. Nimeara hoeno kabisa kabisa. Rolu wae famai na ojeliru kukile wega tawega. Mudhuli tukaigi wadu hodoga idheke muno muno onae. Mwane kiwa hana kweru watia. Ureda reboro wa John DiMatthew. Billy Billy. Pire tiniruke. Roja wanya makumakule starehe bushari karatina. Nyaduma. Ona wewe mutabu inari gado siya mwanya. I'm telling you Judy Muraz. Pia wewe ukondani ya mtambu. Mudhuli Samuel Maina Mataiga. Ona mudhuli yogwe tuwau. Yes. Jemu. Kumakuri ya kihome wa vaya. Ona kiali mutabo ini. Wewe mwenori kuna kweru watea. Hello. Ani alaseri. Rauwa demu wa idhili ya msigudra kwa maru wa idhili kagarari. Rugai supermarket kitu guri. Wako tuned song niruwa kamaru. No usio. Ini na good morning Uncle Tash. Of course a good afternoon. Aja tuko pamoja sana. Nemonika watiri. Mwikileli ya wewe mwenori ku. Facebook nidiraso kwa kuwa na ihenya. Edha Ukena FM Kenya. Edha hare hagi tahi. Waguyo. Edha mwagwa jati kali ya daika idhada tu. Tuigwa nye boi ire haa shiaba na diga tudhu. Na wageni tumahea dakika igei kumina idhano peke yake. We waigira guku litole ya bere omuthi. Duga tigidhiliye todugu tigidhiliya. Nego tebia siyaku. Kogereti maiga no kalemu. O dakika ikara okigulaga tigiti. O dakika ikara okigulaga tigiti. We mugeni. Na weota igirete. We na mweki osio. Kwa aja kuigira ugu peke yake. Girie mwewe na yo. Nekula wa star 447#.

0: ribotom Laikipia County Digidi Digido Sosial Turashe Manalia 92.8 Gokena FM Gakanigaito Gokena News.
1: Those who are trying to say that this country is in a crisis because of goons are liars.
2: Yani kwa akili yako unakaa tu na unafikiria sivuna hata jambo.
0: Maya ni mohoro magu Kena FM.
3: Makiria ya aruto giridano aria mari mwakaini wa bere ya mashukuru ine mama university matire mara ihoria mahoya makwe yobesha ya kuruwa mirina madhomo kumakure dhirikari orire tororete tariki mirogo itatone mwe wa mwerio yon oriani guwa mudhenya wa mudhia muruga miriri munene wa gudhuri magobo ya aruto Edwin Wanyonyi oyete aruto giriga na rimwerio ya mirogo itano na keda hare giri magana mere maere aria meturo ma university ine mamu igemu wa koyo emarare kitie kuhuri ya mahoya kuitokira mutabo wa kigina kia madhomo bere ya tariki mirogo ere wa mwerio yon rehu areda aruto aria giri dhano na magana mugwaja aria matari marare kia kuhuri ya mahoya aria maraihuria kuhika hika bere ya mudhia wa murioyo atuagoria amungedha nirono madhieta na bere na wukirira dhirikani nekiria mwigete nekure mwonegu tagi kira madhina maria madhieta na bere na kuhumira a Kenya matuagoria tione munini wa mutuagoria kia mainekia jubili dagitari Fred Matiangi atuagoria ya nomo kirire dhirikari gurure ya kure mwonegu itana nanya na keshia kukoburu iria idhieta na bere na kuagagia a Kenya.
4: You are not the first one to fail to, as a government. We are talking unaweza kukubali, we had good intentions, lakini kazi ikakuwa ngumu kidogo, kujeni akina Matiangi ndio mnaelewa hii kitu.
5: Na statistics ya serikali ndizo zinaonyesha. Statistics ile department ya statistics inasema 2 million 2.5 wameenda below the poverty line.
3: Dhirikari ni hotorete kunyihia ukuderu wa arutani tagiri mirogo keda na anana na magana mere. Aria marafatarika na mashukuru ine maamethi gina madheko dare. Miakea na kumadhirikari ya Kenya kwanza, eyo kio togoria wa fururi, reune ya adikete makiria ya arutani giriga na remwe kuma mwaka wa girigire na mirogo ere na igire. Rere ere na itanyari ya kuadikanyo gerera ya arutani giri mirogo ere mwaka inyo ya wakebesha. Mutogoria wa fururi William Ruto, oyeta makiria ya iradhi giri mirogo ere na idhatu. Nishia kieto rere na sholabu girimu na magana matada tushia madhoma ma science. Iradhi ya nabere na guwako ni guwako gashiridhi ya madhomo mastem na kunyitirira mutaratara mweru wa githomo. Ojoria na aguri adho kwa irio mwena wa githurai 45 reu makonore iro maidhone mwiri mwiri ya itu mukaka kumana na giko na one kumana na giko kiri ya githieta nabere na kuyoga niriri ya dhoko ineo hamwena kiara kiri ya kuhere iri. Kaikari mwigete giko geke no kiraru takihera kioru odoria umashogirire kuira gagoro. Rere ya marojori dheri ya dhoko ineo, riu mareda dhirikari ya kaunti ya Kiabu, kuigerereka na kugani ya giko kiu oro odomwe na kuogerera gari ya kugani ya giko.
6: Ito natukoha ya matagi, kuogerere gari igi dhurai, shiao kuwa takataka tu, giroa takata keno iha, itakataka nyige muno nani ikalite kahita kanina mudo ya gede kulto, ono giroa huko faraine.
7: Ona mudo ayo kakura, tali matuda haho guwakara kinyamburu ni arale mwone kore ya niole ya takataka ilanu kakoko na mati.
8: Hatuwezi kalishana na takataka, bando hiyo takataka ikiwa hapo, bando inatu effect.
3: Na amashu ni mohoro idhi nirire, dinabere na agudhikiriria Gokena FM.
0: Top Ndumo, nagitahi waguyo.

0: Yes, thank you so much. Etago 90K comes on Rebolo etago delete. Any Rebolo to kinyiri wakari udha mwa jego di tisada ikamirogo na emwe. Goko ni kwa Ken FM Rebolo top na ligado nyige muno muno muno muno. Netodo wago atano ya kuni geto getahi wago yo ankotash motivator ama hasla. Kama kawa ni Saturday top dumo kipindi hewani. Kama kawa tunatesa anga. Adwa gedo la imore yaga. Ilika imuno mutogole tione mudo weto karwajua walu. Yes, karwajua walu niyaga ideke muno muno muno muno muno. Diyo kana nede onete kafisa drone tete kule ya gedura ihalina abadhi ilago zetu diyo kani mwende nyawaira ilago zetu ne mwugithi kusiri ya telefa wabadhi ya rekli ya madha fukara uga mwugithi no uroga me nigeza abe ya hetoke na by the way haliki duitai dame nyawa ya mwono kaya breki siya mwugithi kwa lako ihana atia kione kiulia deyora kia na diyoe na diya dage anaka mweke kau diya dage anaka hida kau onaka nini lago se mani ya na telefa mwugithi teke mwuria wega adari na diwe siya sako ini ya kwa nani dage ya telefa mwugithi diya dage ya de mwuria tere neke kiri ya kegi ne bureki mwugithi utakola goge kiro emergency ka neke na wani unige na wewe telefa hauri eitha nwa mwithi kiri nwa duvika na nwa tukutuka nwa badhile ne malafu mare kumaya oge koro oge ka lele ya oge koge la kana kilu takiu na de uwe yes kone kwa ikiage kuodahi kuna waiki yake kuna waiki yake kuodahi anyway ne gatho cia mwanya muno mathama thiete guthie mathama thiete guthie guthie na gage sokia gatho nyinge muno thengi muno thoita wa ngui Rajira high brother Moska Bakery na Ivasha Karagita tutorani tawega fio na mutabo we top ne gatho cia mwanya ndio kana uku gicuka ni tucokereirie wega ne gwiritwo kuma na gathi na kidogo kidogo no gukihoka riu maundu ne magicokereirie wega otherwise ne gukireria de athie de kireirio roguo na kurikireria gwakwa ne kwega muno no to ne gwakinya githa kya raji no nyende nyabe ojetikirie ori nginyabe gucokie kura kwa ndumeletwo loto bora mena mweke wa kunegeria besa valivali Loto bora mena mweke wa kunegeria besa valivali na besa iria mana kunegeria ni besa jega cash money besa valivali na tone tuku hete ageni tuka mweke na diwe kane maka hudhira wega kama maka hudhira ururi reu negwe da demohore ageni yasio na dena dru kukoroge kaa dhudha wa ruibo rwa 90k haa nigere udaso kelia deo kawuku heraji ya sirigigiri idhano daso kelia deo kawuku heraji ya sirigigiri idhano we na we mwageni ukugeretie mnyaka waku we ukugeretie mnyaka waku ule deda ukweka mweke kaa muiso box yo wadha ka litale muiso gweda omitha ke litale giri mwe we mwageni yes ni kwedo kila *447# ni kwedo kila *447# kwedo kila *447# wifu agena ihenya kwedo kila *447# uselect box hiyo wadha kalita ya mwiso nige dha maudumaku magikoro marisawasawa tomo kila lorana intikea iwariko ni wikedi na okoro harimudu usishamaniti na kipenzi cha roho arali guone ke amu munyaga siora ni hindi arona mapenzi iko tayo 90k ena new catch ona kona maikarage tyogu ariga guone ke kaka kuria wa madalina ni ke kaka kuria nyasuguta ino ni ole ona gione ka ile tukau mapenzi ona gya wale ko genyaliro
1: goku no gutuma tuma na top ndumo

ni mudo gwito jemu. Asanti sana. Thank you, thank you. Ipswich Town bao moja Sunderland sifuri, Everton sifuri, Crystal Palace sifuri, Nottingham Forest sifuri, Leeds United sifuri. Ugo nugo maundo maikalete kwa hidalire. Shirigine giri shigana, shirigine giri komina idano, giri komina idano, giri komina idano. Thank you ni mudo gwito nanse, shirigine giri komina idano. Wena siyo mudo gwito Bernard, shirigine giri komina idano. Wena siyo mudo gwito Kellen, shirigine giri komina idano. Wena siyo nawe mudo gwito Joyce, shirigine giri komina idano. Wena siyo Masalia, shirigine giri komi na idano. Wena siyo Washuka, shirigine giri komina idano. Onawe ni urikitie kwa mukira, asyo ni adora maradhi enabere kwa mukira. Shirigine giri komina idano, giri komina idano, giri komina idano, giri komina idano, giri komina idano. No wende shirigine giri komina idano. Dage keno na inyue ugikora runu ranya mukira wega tafadhali ukanjira hali okiri we nawe ndirendo thithini wa star inya inya mugwaja no star inya inya emwana house star 441 house ndirendo thithini wa star 441 house ndirendo thithini wa star 441 house ndirendo thithini wa star 441 house uradie thini wa star 441 house uradie thini wa star 441 house uradie thini wa star 441 house now niko kwirite ndeto ikoni muthaki Julian Alvarez kuma kule timu ya Atletico Madrid muthaki ni ndagwo ni timu ya Real Madrid ni ndagwo ni timu ya Barcelona no timu ya Atletico Madrid mostly ikonekana ndiendaga kwendia muthaki uyu kwa rivo ake thini wa ligi ya La Liga koguo na nikio timu ya Arsenal ikoretwe gikirie maitho muthaki uyu na thutha wa okoro magetha thaki angita muthaki Bakola muthaki ta Ian Diomande ulia wathire kule timu ya Real Madrid na thaki age aingi muno makimahitagia riu Arsenal ni makoretwe magetha muthaki Julian Alvarez na ica ikuhi agusira ndiri ungikoro tio aru Arsenal ni marake abirie ni ngimeri kurerikana nirathie na mbere niguo monekana hihi no makinyaniria deal timu ya Atletico Madrid ni tanyito ukana dhaka muthenya wa rocio if I'm not wrong timu ya Atletico Madrid na mava tanyito ukana dhaka muthenya wa rocio tha dinasara cia hwaini na timu ya Villarreal na kogwo manager wa timu ya Atletico Madrid Diego Simeone ni uririo horo wa muthaki Julian Alvarez na ni gwenda mafans a timu ya Arsenal muigwe muno Diego Simeone uririo horo wa muthaki Julian Alvarez augire rocio ni aga cross code ni ya thakira makoro magithaka na timu ya Villarreal lirikana maita maingi ungikoro muthaki mielio ni rathi na mbere gatagati ga timu for example utuge timu ta ya Arsenal na timu ya Atletico Madrid ni rathi na mbere muthaki ucio maita maingi ukoraga ndana kuruhanio ni thini wa squad ile ratha ka muthenya ucio koguo Diego Simeone ugire muthaki Julian Alvarez muthenya wa rucio ni agakoro agithaka na ni umwe wa thaki afata muno thini wa timu ya Atletico Madrid na koguo agakiuga wendu wake ni ati muthaki ucio ndagukorwo akiumagara na ningi agakiuria rumiriri atimu yake ya Atletico Madrid magthaka muthenya wa rucio matikana kiugiririe mundu ogwitwo muthaki Julian Alvarez nake muthaki Mikel Arteta thutha wa kuhotana muthenya wa ira no aroririo kiuria rorio kana hihi timu ya Arsenal ni nabatara kuongerera striker we araugire ni muiganiru na ni mukenu ni striker ari ari nao kwa hinda riri na kwa hinda riri we kiria agukorwo akirongoreria muno ni uri age improve no uri age improve striker ari mari nao na drag kanira muno kuona muthaki Kai Havertz akivuga bao na ihoya ni ati season ino Kai Havertz ndagagio ni kindu kigwito injari age akugio ni injari no akorwe muthaki wa bata muno kuri timu ya Arsenal kimera giki anyway ni tukona ndeto ino ya muthaki Julian Alvarez hale ikurikirira hale ikurikirira no kwa hinda riri we ndirenda wambe winuke na shiringi ngiri ikumi na ithano ngiri ikumi na ithano ngiri ikumi na ithano ngiri ikumi na ithano na ni kugwa star 441 house ni kugwa star 4 a 4-1 house ni kugwa star 4
4-1 house ni kugwa star inya inya emwe na house direda gukahige drue no fio direda gukahige drue no fio direda kumi ukademe kira roko fio kogo ugikorodo igirite kodu kuu newe gotengiru no korono dagike mwetu wanakana.

Right, mutabaini wa guke na FM riboto abgeta wa getu abake ya mushada getu abake ya mushada ya mutabaini wa guke na FM riboto bujita kwa wa ganago na lugu gisokereria gukanega thangu nengere nyimbo ciganona cia mundu gwitwo Joseph Kamaru cia mundu gwitwo Joseph Kamaru joke gunengereria ciganona cia mundu gwitwo Joseph Kamaru oroha mutabaini wa gukena FM Rebotop weni oge kijira nuri kukwenda na yadina shio cia mundu gwitwo Kamaru thiini wa playlist yakwa ndina cario ngi muti uyu ngaritiri mwago na wona mwaciona wendo wa chebechebe gibata kia matuko maya tha tibikiti mutondo wa wendo na ingi nyingi koguo we ni ukunjira ri ukwenda ngunengerwo mundu gitwo Joseph Kamaru ndarita njira no cio wa ringa murango ndikaribu ni urui ndarita njira no cio wa ringa murango mwaitu ne inaga koria koria koria

0: Ndira no shion dali Leo kone agarari ya rau na ige nyigi Oro hawa mutaba ini wago kena FM Ribotop Na niko kwelete Makwa no matato ni yodikola kona wakana Makwa no matato dikola kona wakana Keja bedhikule kwa ago kena FM Kenya Nyabe dambure lumakiga nona Alia medhi ini wambu Yes nyabe dhikule ya Adhini wago kena FM Kenya Irene tiki ya blue Irene tiki ya blue Nila nyone ni ya nonye igana Eme kure nyone kano hote kwa tiketambura Numakeiga nona Lilian kutoka upande wa Morera Niedi na urumu anawito Karoji wangu arukuma siru wangu githu raigi ya 45 Thank you Maria Athereja Nidaka ndegwe kuona Muduge tuwa Mary Hector Wa Arsenali kumakura mwena waga turi Muduge tuwa wini kuma mwena waga banana Asante sana Mwash maish Thank you muno makiri ya Muduge tuwa Joseph Vitanyo wa pipeline 33 pipeline in Nairobi tuwe mutabo ini Anthony Rugaji ya kuma kuregetu wa ba akari meno dam gato do no that tuwe mutabo ini mwaura wa shushu ni wada ni wakena ni dake negu kuona wekore mwena waga dhwaliga mruge tu Nicholas wa miri wa jeregei ni dake negu kuona kuma kore mwena wali maliloni mwena wali muri niko mruge tu mwenye wa bali thank you muno makiria Naomi wa mwagi thank you muno makiria kumaga githumu kadala negu kurombo tabo ini Susan na Kuria thank you muno makiria mrugito Charles kafu thank you very much my brother for loving and tuning to the show kumakure mwena wa all karao mudu tumaini all karao dero mwe mutaboini mudu getuwa jene mwangi buru matigali arameni dhiame chonjo all the way from Ruware Maria Athereja thank you so much my dear for loving and tuning to the show joroge kaimenyi makanika orajirawe kure mwena wa juakali mwena wa veka asante sana mrugito Peter Blessed orayendiku kuro mutaboini wago na mbuge tuwa Dainty Rossi mbugithi ni kabisa jetaguo ogonyo kuma kure mwena wana ikuru thegi muna wakiri ya gonyo wito ni todo wagu kurombo taboine mbugwe tuwa Joseph Kariuki amuri yuki wakavaru urajira kavaru ke mahore mwe mutaboine ngash urajira wewe mutaboine kuma kure mwena wakenari shirigi kumi mwe mutaboine mwena your wife mama Chantel thegi muna wakiri ya kuma kure mwena wa state house mbugwe tuwa Ben Rotich meatu ni aladhi kiri ya mutabo wago kena Samuel mwana wazo shu ona kerajira mutaboini kure mwana wage visho igate iguru na ni gatho muno makiria suku mwana wa maina orajira we dani we kure mwana wa wagige Charles fudi wa thimu orajira we kure mwana wa kagumo mwana wa kirinyaga thank you muno makiria jega wa kwendeka orajira kure agirigiri mwe mutaboini githiji wa pudding orajira we hali ya nyere town thuo wa joki orajira bathe we kure mwana wa fathi kemede na ni gado Beatrice and Jerry ene gado Beatrice Betiris Jerry ene gado muno makiria gakunyika wazeni kuma kure mwena wake arutara ke mutaboine na gake na Elijah Mwangi Elijah Kemani wa Kadala arajire kure mwena wa Kadala mwena wa Muranga with shushu watu na santi sana ni ukurombo taboine uginake arajira etagwo Monica watire arajire halia mwena wada gule tithoko thegi muno makiria mudogo yetuwa Monica Pastor Paul wafri area urajira na wakilisha nikio upande wa Nakuru City na gage kena Sami Mboro urajira wekure mwena waru giri na gage kena wekwe na mudogo yetuwa Sami Mboro mudogo yetuwa Ibrahim Udungo urajira wekure mwena wa United States of Kenari na negiado muno makiria ugenake arajira kure mwena wanyiri town etago Julius Murega kumaku kure mwena wa Nyeri town Shine Pato orajira we kure mwena we mwena liko Shine Pato nogo na Steven Mudhu ya rajira kure mwena wa Kahuruko mwena wa Gobiti Ward kure mwena wa Laikipia account ya sante sana tawala wage kuni orajira we hali ya mwena wage kuni na kake na muno makiria ni kuna we mutambo ine wago kena FM Rimboto mgwelida makwa maudu ni matatu gwelida maudu makwa tima ige gwelida makwa no matatu peke yake wa bere ni uga kunegereria rwimbo ngoro yaku igakena wakeri ni gutigira atenda kunegida gutambura kuria nenda ini ugijira ni rathikiria mutambo wa gukena naguo wa gatatu ni gutigira ndakunegereria kanyamu kuma guku okwa Jumuloto itana gutola kwa mudugu itu hama ni munyari mudugu itu Gladys niwe ndakwira uria gwathire na ngikwira Gladys ali mushiari na wendo wao na mwendo wake waigereire tiri hali ya besa si afithi cioriire hau ni wendo wao waigereire muthanga ukiigira tiri ukiigira kila kitu hapo ndipo kitubua kiringia mushaga ginyage kinyake irwa atiriri ni ogithie kwanyu ni okiumagara dikana kuone ndu nali ha makagia ha madam uyu ri ni ate ugaga ni ndakyo ndie ngicoke gwakwai kimuro laga kiga aithuru ewitagwo wendo wetagwo wendo irocionge wendo die kana we mwene no ucoke no kana ni ugucoka ndu gucoka ri ndina uko ikunegera kanya tadigiria madam uyu tondu wabere ari na thina wasuvirwo na thina uyu wona wasuvuri madam uyu at least nie kiria kiangenirie tikane gucoka nde gucoka ruo ruriageragira ruo rwake ni ruo rwasuvirwo ni thainya na dagika kenda o niguo gwathire kwe mundu ugwitwo Gladys.
1: Dona message ya igira thimu ini o haria ngothi ya kongwete indo cia kongoiga kando nigetha abantu akunje thaitu makona ari ire dona message ya igira thimu ini
0: what do you mean
1: ni mareke ngure ni ndatho ma message ningi aga wengi dariki ni na mugure uko uko uko tafuti kuikai kare kimenya ni kuikai to ni ndu ajuriria muti iguru mama na kwa bisani hura wa unyo mehari yati mie kutuko umobe digirala kwa hivyo mie hari wame yati ya besa taisio digiona
0: kawane toshigana
1: kure gini
0: 21,000 nari waha utana shigana
1: kwa hivyo mtino ikiura gani mie daona magana mere maithatu
0: 203,000
1: ya vide hii gireka wirai tenine degeti keda mwadu maumai
0: lini soka kihiko hini ilu wakeri ya legi kano mwadu nilori malitari ya kuri ya bere
1: para kia gwire
0: jira
1: ina
0: ehe ina
1: ili bari wama uja hama ibra wali
0: yes
1: maali kagiriri ya mutabu wa wakena
0: ehe
1: ya hii wadu ni malo wadha ni malaria ni kwa jahidi rahi rie mada mwema utiari kama wameka kuwatia ni bilaji ya wuba doa mwini ya bai ito wada ima naa jukiri haha mwere tu mikiri ya kumaudikiri ya mutaboyo mwere tu ni doi ya dina magana matatu na magana mwere matatu mwada ni umara adine mwere mwere kuji hora dina ini uyu mika dati dagi vakai doi mwereke guire za yoka
0: congratulations
1: mwere mwere maiza teru nima nite mwere na besa na mwere kuiga kiwira
0: kuiga wira mwana witu endake thank you mwana makiri ya mwere tuwa Gladys nye ndago tariria na hiko mada mwoyo ane kere tuwa besa kemutino si ya vukuru kemutino ikiura akirone idha besa sioneke kanawe ule kayoge nuko wakithile kwa mwere tuwa Gladys mwrata nina kwa hikuna kira kanya na udhikiriria weka tode na school fees igitaidia mwana waku udhikiri na wakira thi nikira thi ya gathome na nina kwa hikuna kira shiri gigiri idhala tunamagana matano siya bonus na girisi idhala tunamagana matano siya bonus dero watiriri kugikinya nila okei gatana giri magana matano ni wadhaka maita matatu utone teri kugikinya nila ati okei gatana bonus kana na giri magana matano ni wadhaka maita matatu utone teri wahota kuikoro kenyo kana giri dada tu na magana matano siya bonus so oya adhimo yaku wekire star 602 hash star 602 hash star 602 hash wana wale ikio huli ukunegero tuthanduku tutandatu ukunegero tuthanduku tutandatu we ushagure ni kariku urona karina kiria ukweda we mwene ushagure ye ni kariku kaukurona karina kiria we mwene ukweda wali ikio guo nogu ikiro guikira pini yaku ya mpesa na wana wali ikio guo nogu tuma ugu tuma oya azimu yaku wikire star 602 hash star 602 hash wale ikiwa kunege tuthadu kutu tada tu weme ni ushagure ni karikurona karina kiria ukweda ushagure ni karikurona karina kiria we mwene ukweda wana wale ikiwa nogu ikiro guikira pini na wana wale ikiwa guo nogu tuma ugu tuma wale ikiwa guo nogu tuma ugu tuma tari mbodo wetu wa grethi dagekeno grethi ni anegero bonus ya 6500 grace ni anegero bonus ya 6500 na congratulations mbodo wetu wa grethi tabi ukana kakuni kakuni shoka adhukuru okorigi kweda bonus ya fithi na nige era mudu wando na nyekiru ey wega ino ni ya higo kawega todo ina mudu wanegiru shirigi giri 17 na ina magana keda ma 92 haru wanegiru giri 27 ina magana mwajama 8 na haru wanegiru giri 25 na igana lia 89 niku unagi kirikia higo kawega oyadhimo ya kuikile star 602 hash oyadhimo ya kuikile star 602 hash wale ikio guo okonegiru tuthaduku tutadatu okonegiru tuthanduku tutandatu we mwene ushagure ni kariku kaurona karina kiria we ukwenda wali kigu wikire pini wali kigu no gutuma gutuma ndakwira atiriri angikorwo we muciari na nirathikiri mutambo wa gukenari na niuramenya nduri ya mwana waku agacoka thukuru ri ndikwenda ni wa ndoriyo ni mutwe nie ngwenda wa ndo we kanyaga aku uingira thini wa system you never know we wikaratia oya thimu yaku ikire star 602 hash star 602 hash wale ikio guri ukunegero tuthanduku tutandatu ukunegero tuthanduku tutandatu we mwene ushagure ni kariku urona karina kiria ukwenda wona wale ikio guno guikira guikira pini wale ikio guno gutuma gutuma mbudu gitwa devura ni anegero bonus ya 6500 ona mbudu gitwa Amos ona kenya negero bonus ya 6500 ona mbudu gitwa Irene ni anegero bonus ya 6500 murata ukoinu kana kihuwa ini wa umudhi derwa tiriri wadha kama itamata tutone tekiria ure dali duko inu kamoko madheri wahota kukora ni wane gero bonus ya 6500 wahota kukora ni wane gero bonus ya 6500 tarida ikeno ina mudu wane gero shirigi giri 47 na magana matada tu ma 22 hari mudu wane gero shirigi giri 37 na magana meri ma 17 hari mudu wane gero shirigi shirigi giri date viri na magana matano ma 89 na hari mudu wane gero giri date viri na igana lia mugu waja we mweneri uko inu kanaki wege mido wane kwa dhiyo wega na nisha jaku higuka wega and I wish you all the very very best oya adhimo yaku wekele star star 602 hash star 602 hash dane gero okay dane gero giri magana matano deru atiriri na uvikeli ya murata mudo wetuwa Gladys Wajiro wa Karajari ni dane gero giri magana matano akigira dhine wa system dhine wa system we nori oneko ikato ne mudhuri wa keri oneko kinyete adowe mwene akeruta gaugani ya kuruta mweori alia igirio dhine wa system ainu kena giri magana mele maithatu nye diwe nye dhuri kura agere la adage keno kwa liyama nye diwe nye dhuri kura agere la nye diwe nye dhuri kura agere la kwa ya gukoro uirigine ya kuri ya gutari kwa ya gukone dhukuri ila kuri ya mutwe kwa ya gukone shiro origo thini kwa ya gukone murimu kwa ya you know your problem me I do not know ulea nye joe ni atiriri dumu loto ni mane gira giri magana matano na we mwene wane gira ukanya kugeria munyaka waku na orio na dhaka maita maige guiraga nogu mieke yaku ya kuhotanira ithiaga na mbere na kuongerereka orio na dhaka maita maige ugu nogu mieke yaku ya kuhotanira ithiaga na mbere na kuongerereka na ngeru atiriri kugikinya ni wa dhaka maita matatu utonete kiria urenda ri wahota gwikora ni wane gira bonus ya 6500 oya thimu yaku wikire star 4 star 602 hash star *602#. Wale kio guri. Oko negero tu dhabuku tutada tu. We mweneri. Oshagure ni kari korona. Kari nakiria okweda. Wale kigu mwikira mwikira pini. Na wale kigu mwikutuma. Taru deke na mwudu ikikoro negeto besa nyigiri. Hena mwudu wanegero giri 89. Na magana matano masi 67. 89,567. Hena mwudu wanegero shiri giri 47. Na magana manana maigiri 47,802. Hare mwudu ginaki wa heo 22,026. Na hale wanegeru dhati 2,224. Dhati 2,224. Daro na vini wakilu vitagu hali habo na zile. Mbodogo ito karo la inya dhaka maita matatu. Anini ya dhaka maita matatu. Karo inya dhaka maita matatu. Manegeru omudu 6,500. Mbodogo ito Joseph niya dhaka maita matatu. Ona 6,500. Meri niya dhaka maita matatu ona 6,500. Margaret niya dhaka maita matatu onake ona 6,500. Kiyori yagi ya kwani ya tiriri. We okoinu kanabia shigana. We mweneri. Okoinu kanabia shigana. Oya vimo yaku. Wekile *602# *602# *602#. Wale kiyo guri. Okone gero to dhaduku. Tutadatu. We mwenyo shagure ni gada adugu kari korona. Kari na kiu okweda. Wale kiu nogu ikira pini. Wale kiu nogu tuma ogu tuma. Odorea ni gweda murata wako awikiri. Ni gweda we mwene wabe weteki. Omenyatiriri. As long as agini maragiri na makonari. Ni edikuna kiriagigu kugiria we mwene. Unegeru kiriagigi yaku. Na nikai gweda ata liyo deru atiriri. Wagura. Kogikija ni akwena mudurawe uweza maita matatu atone teri. Dokamu inukioro uwo. Munegere kanya. Aota wikora hiyo ni tomu ikiri ya shigi. Girigaza tunamagana matano. Nadina muduta agresio negereto. Deborandi ya negereto. Emos ni ya negereto. Airini ni ya negereto. Anini ya negereto. Caroline ya negereto. Joseph ni munegere. Mary ni munegere. Margaret ni munegere. Nekuga sofa. Adoke dali ni manegere tuwa bonus ya 6500. Veino wa girishi magana matatuli oko indu kanake. Veino wa girishi magana matatuli magana matano solidi oko indu kanake. Gladys ni indu kina giri magana meri maithatu. Hena mudu hawa anegeruwa. Lusufa mudu negeto besha anyigi. Ena 98,564. Oko indu kanake. Kwa ini wa omothi. Nye gweda wae wa abirolezi na waku niliku. Wae zimu ya kugerie. Na omothi da kwa tulageri ya kiodo ini brand new. Kero yeke ni daku negera ligi. Kukone kuwa chanzi yaku yaku hota nila. Ere iguru. Oya zimu yaku. Wekele *602#. Wale kiyo guri. Oko negero tu dhaduku tutada tu. We mwendeo shagure ni karikuka urona. Kari nakiria okweda. Wale kiyo mwikira mwikira pini. Wale kiyo mwikutuma okutuma. So, just believe in yourself. We mwendewe itekie. Nikena zini wa mugidi wagu kena. Uyuduka na kanyamuna we gora yaku ilike na gira. Oya zimu yaku. Wekire *602#. Tareketawe toro ya dumane gire tuwa. Zini wa system. Hena mudu mune gire giri 46. Na magana mana maza ate 80. Hena mudu gimune gire shirigi. Magana melima 80. He mune gire 266. He gimune gire shirigi. Giri kanalia 46. Hari mune gire. Shirigi magana matana tuma 48. Hari mudu ginaki mune gire giri 26. Na magana mana. Hena gimune. Hena mudu gimune gire kire. Ketrole haamu. Ketrole. Haani kata maudumote madhina. Bena ukurome chonjo. edera ya tuji tuwe tenu gina ake wa negero hebu do negero giri 18 na ita wa nuhuru 18,000 081 halimu do wa negero hey congratulations hebu do wa negero 97,000 235 henu wa negero 63 803 henu mudu wa negero 19,000 135 haru wa negero 48,000 594 haru wa negero 29,000 556 we mwene uko inu kanake lela kutika jinabe na kugeria mwenyaka waku. Yes, ujina bena kwenye mwenyaka waku. You never know kiri ya oku ino kanakyo. Na, I wish you all the very very best. Oya azimo yaku. Wekele star 602 hash. Star 602 hash. Star 602 hash. Wale kiyo guli. Oko negeo tu dhaduku tutada tu. Ushagure ni kariku kawuro na karina kiri ya oku eda. Wali kiguno wikira wikira pini wali kiguno wikira no hidi kane urazi nabena ukoge likiri tavarira ya mugithi wago kena urazi nabena ukoge likiriria tavarira ya mugithi wago kena we mwenyewe ni kujiamini nigeza maudumode makorome chonjo maudumode makorome nice nice oa mutabe inyo wago kena FM uribeto bueno kuhitikia kuhitikia nigeza onegiro nderu atiri wana waza kama itamata tu utone tekiri ya ueda wahota kukwane wane giro bonus ya 6500 wahota kukwara ni wane giro bonus ya 6500 Deza kune gireliru ibori. Traketole ya dumaiga naona haha. Ema negreto bonus. Mudoge tuwa jeni niyaheo bonus ya 6500. Rahab niyaheo bonus ya 6500. Isaac niyanegero bonus ya 6500. Samuel niyaheo bonus ya 6500. David onakenea tugu na bonus ya 6500. Mr. George niyaheo bonus ya 6500. Eric niyaheo bonus ya 6500. Julia niyaheo bonus ya 6500. Na mudoge tuwa Frida onakeneaheo bonus ya 6500. Now unigo goli ya tiriri as long as we mwenye unajaribu wa hati yako gotile kitu mjie kugiria utoro utare munegiri dagotiga uzi na abena kugiria dane gero giri magana matano just believe in yourself kumakure kwa dumu loto dane gero giri magana matano ijirathe ine wa system keri oko yotane ya nekio giyaku star 602 hash star 602 hash star 602 hash wale kiyo guwari oko negeo tu dhaduku tutada tu ushagure ni karikuru na kena kiri ya oko eda wale kiyo guno wikira wikira pini wale kiyo guo nogo toma ogo toma wale kiyo guo nogo toma ogo toma are we together?
2: We unlocked Gavaa for you. Now we're giving you a front row seat inside government, inside the cabinet, inside the decision-making committees, inside what's about to happen and when it'll happen, inside the big opportunities, inside the tenders, inside government jobs. Get on the inside track with your free copy of the Tuesday Star, coming with MyGov, the official government paper. Grab your free copy of the Tuesday Star with MyGov, available at Naivas, Chandarana, QuickMart, Carrefour, SGR stations, Huduma centers, post offices countrywide, and online at the-star.co.ke or m-gazetti.com. Get inside, because smart people read the Tuesday Star.